Numru hamsa o srina dhe në lëgjuma Joe the Cat End of Beginning Gunis të në zve Lik Bargji Suqesi Lise dhe kuanda dhe në lëgjuma Jo Shakira Burna Boy Dai Dai Jo in kella irgbira u kol ta Stella Lefty Boston Shat min nëm se rekunjat fin numru ujet e bat li Whatsapp 99 3-0-897 min skontok andu ikunjat m4

Numru sabah aldın ultima Harry Styles, The Kenneth American Girls, Foy Darisa Önbeg, Saru en Nofsiya o Hamsa, Nofsiya o Hamsa, manav, tavadıkında arazayet, merana astramba, nagidayak. En zoma din odul, huar bayin tana aldın ultima fiçin, dhe në skopru kol min serje me lafën numru e tana aldın ultima e kuz. Stara lefti, Boston, dik ultima lohra halejni afën numru seba, jo nke la Shakira o Burna Boy, Dai Dai, i serta me të letë gjumat, Fën numru jet, pero abel shej, another, o 54 ultra i miss.